vin utu togo vin onu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo avade ati ke ti pe do awun ti ba no pe ke kon ala me se be nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la be vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mu do ne ne nya kho ga ime nya kho ple a ti nya kho le ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue ida si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ubo nani.

su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne imia kho ga ime mia kho ple ati imia kho le ne nge be do yo la o va ni na mia kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe